0: Я б'я ти чарли.
1: Лагерні. Біфлей, але чорно.
0: Зайці по ної, де те фіті?
2: Я тільки я бунтуране. Ми ме по носі калі.
3: Урбан FM.
2: Пуна.